jamaje ni muso hudu alisu manabila amilo kono to alai manado minga sala kono to alai mokali o dunya ne fani male ne koroni no holu alisu anga banga benga dunya dunya mo holu hay sabali tanu masa ayla.

Minta kat dulu for. Minta cemen kat dulu. Kat dulu be farmen mabli. Minta punya boyo. Be pertan nak kat dulu.